ke so bone ngwana ka le metse moeng jwalo. Lefu. Lefu. Lefu. Lefu. Lefu. Lefu. Lefu. Lefu.